0: fin.
1: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt. Jeg liker litt variasjon.
2: P12, Hitmix.
3: Det kommer tak inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: torsdagsgjesten vår denne helt vanlige torsdagen. Det er deg, Mathias Haukeland. Hvordan går det med deg?
1: Det går veldig, veldig bra med meg. Takk for at vi har meg på besøk.
0: For det er jo ikke en helt vanlig torsdag.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er, nei, mange, det er, ikke
1: det. Det er feiringens dag.
0: Vil du si selv hva som skjer i dag?
1: Jeg blir 30 år i dag.
0: Og det har vi tenkt å feire. Vent da, jeg skal bare...
1: Hurra for deg som fyller ditt år, og så videre, og så videre.
0: Og så videre, wow!
1: Til dere som bare hører på, så fikk jeg en cupcake.
0: Ja, med sånn to sånn store gull-30-bokstaver, og så henger det to store gull-30-bokstaver rett bak deg.
1: Nei, det så jeg ikke! Nei, så gøy! Hey!
0: Og så henger det sånn happy birthday-skilt rett bak meg.
1: Fy søren, det er jo vakkert.
0: Hvordan,
1: wow.
0: Hvordan føles det å bikke 30?
1: Vet du hva, jeg synes jeg har endelig kommet til terms med at det er ikke så ille. Jeg har hatt ganske fin mornings. Jeg skal ut og spise lunsj med moren min, og så skal Amalie, altså min forlovde, skal fikse et eller annet, tror jeg. Ja, det er det nå, men jeg har sagt at vi bare ikke skal tenke så mye på det. Så da, det kan være hva som helst, egentlig.
0: Torsdagsgjesten vår denne uka her, Mathias Haukeland, henger videre med oss utover ettermiddagen her på P12. Vi må snakke mer om å fylle 30 etter

0: Sander heter jeg, er din aller beste venn på P12. Denne nydelige torsdags ettermiddagen henger med deg og feirer at...
1: I morgen er det fredag! Mm.

0: Jeg har ikke engang skaffet meg billetter til Carpe World. Selv jeg er ekstremt hyped på å bare sitte hjemme og scrolle gjennom Instagram og se hvor sinnssykt fett det kommer til å være.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersken er. Så der på frukt og grønt du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Still på onecall.no. Unge hjerter i brand,
3: sommerflørt i solnedgang. Vi hørte Princess med sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
3: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk kanskje?
3: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. Hey!

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger T12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12 Speedmix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Hei, gratulerer med ny bolig da.
3: Ja, ny ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det like bra som nytt.
3: Ja, ja.
2: Mm. Ja.
4: Ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
13: Nei.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.